ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերու, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ ցավերն իմ հոգու, իմ կյանքի քաղցր դառը տարիներ, ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերու, ինչքան եմ կիսվել ձեզ հետ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ

Ես կորցրի մտքիս էջերը, Եվ ճիշտ հասցեն, Եվ ճիշտ հասցեն, Եվ ճիշտ հասցեն իմ այստեղին։

0: bandurere Vilma Kuyumcan.
1: Բարև սիրելի ուղի ընտիրներ։ Հայկական երկաթուղի գարավարումը ռուսական գողմեն ետ արնելը այլընտրանք չունի։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք դեղի ունեցած լրագրողներու հետ ջեբա զրույցին։ Հայկական երկաթուղի գարավարումը ռուսական գողմեն ետ արնելուն մասին Փաշինյան հայտնեց, որ գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա, հետո կքննարկեն, թե ինչ կնեն իբրև ինքնիշխան երկիր, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե և այլընտրանք չգա այսօր, հայտնեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հիշեցնենք, որ հայկական երկաթուղին ռուսական գարավարման հանձնված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար։ Ռազմավարական նշանակության այս ընկերությունը ետ արնելու և այլ երկրի փոխանցելու մասին Փաշինյան առաջին անգամ խոսեցավ այս տարի սկիզբին, Մոսվան գդրուկ ձևով մերժեց գարավարման փոխանցումը։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը, որուն կպատկանի հայկական երկաթուղին, հայտարարեց, որ եթե հայկական կողմը մտադիրը փոխել կամ թատրեցնել գարաբարման պայմանները, պետք է վերադարձնե իրենց կատարած ներդրումները։ Կողմերու բոլոր իրավունքներն ու բարդականությունները նշված են զիջման համաձայնագրի մեջ, որուն գող է նաև Հայաստանի կառավարությունը, այս մասին ըսած է ընկերության կորձատիր դնորեն Օլեգ Բելոզերովը։ Նշենք, որ նկատի առնելով հայկական երկաթուղիին վիճակը, հարց կծագի, թե ինչ տեսակի ներդրումներ կատարած է ռուսական երկաթուղիներու ընկերությունը Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը մյուս կողմը հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ պիտի մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտնեց, թե հոն պիտի բարձրացնի, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գատվածահար է և չի կորձեր։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հետզհետե սահմանապահումներ կբերե հայկական արդատությամբ գյուղամտերքին, ասիգա հետևանքն է Հայաստանի այլ երկիրներուն հետ սկսած ռազմավարական համագործակցության, թեև Մոսկվայեն կհայտարարեն, թե գնդունին քաղաքական ու տնտեսական այլընտրանքներ փնտրելու Երևանի իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանին գհորդորեն արագորեն ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Իսկ Հայաստանեն կպատասխանեն, թե այլընտրանքներ չէ հասունցած, որպեսզի ժողովրդին բոլոր հարցումներուն կարենան պատասխանել։ Ընդրություններն վերջ Պուտինի հետ առաջին հերացայնային զրույցին վարչապետ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայկական ապրանքներու արդածման սահմանապահումները կհագասեն թե երկկողմանի պայմանագրերուն և թե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Սակայն Մոսվան իբրև պատասխան գրտնեց, միայն թե ռուսյո նախագահը վերահաստատած է Հայաստանի մեջ գարելի այս հարցին շուրջ եղածին չափ շուտ հանրաքվե գայացնելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ Փաշինյան պատասխանած է, թե հանրաքվե գադարելու համար Հայաստանը կոնե անտամության տեկնածուի գարկավիճակ ունենա և այն ժամանակ շատ դրամապանական գլա իրականացնել հանրաքվե այդ հարցով։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխհարաբերություններում մեջ խնդիրը այն է, որ Հայաստանը որոշած է ունենալ այլընտրանքներ, ցարտ Հայաստանը չէ ունեցած այլընտրանքներ և ռազմավարական հարաբերություններ ոչ տնտեսական, ոչ էլ քաղաքական առումով, իսկ հիմա Հայաստանը ռազմավարական հարաբերություններով փաստաթուղթ ստորագրած է բազմաթիվ երկիրներու հետ և Ռուսաստանի համար ասիգա խնդիր կհանդիսանա։ Ռուսաստանը կգտնե, որ կամ իրենց հետ միայն հարաբերություններ պետք է կառուցվին, կամ ալ հարաբերություններ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց Փաշինյանը։ Անդրադառնալով լրագրողի հարցումին, թե Հայաստանը ի վերջո լավ գործընկեր է, թե լավ գործընկեր չէ, Փաշինյանը նկատել դվավ, որ Հայաստանը ինչով լավ գործընկեր չէ եղած, ինչ ըրած է Հայաստանի Հանրապետությունը, որուն վադություն ըրած է, ինչու անընդհատ գհնչե գանխավարգած, որ Հայաստանը վատ գործընկեր է, պատասխանեց Փաշինյան։ Եվրասիական տնտեսական միության դեֆակտո գտնվածար վիճակին մեջ է, գրկնեց ան։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծի հետ կապված իրանական կողմի մտահոգություններում մասին հարցումը, Փաշինյանը նշեց, որ Իրան գադարած իր վերջին այցի ընթացքին և ատկե առաջալ շատ հստակ ըսած է, որ հայկական կողմը կգործե բաց ու թափանցիկ ձևով։ Թրիփը դնդեսական ենթակառուցվածքային շատ խոշոր ու կարևոր նախագիծ մնա, որ միայն օգուտ պիտի բերե տարածաշրջանին, այդ կարգին Հայաստանին ու Իրանին։ Այդ նախագիծի իրականացմամբ կբացվի նաև Վարսի ծոծ Սև ձով երկաթուղային հաղորդակցությունը Իրանի, Ադրբեջանի, Նախիջևանի, Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով, ըսավ Փաշինյան։ Գագիկ Զարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերության մասին հարցումը Փաշինյան դիտել դվավ, որ աշխատանքը քանի օր կանգնելեն հետո վերսկսած է, և թե կառավարության նպատակը, որ եւ մեկուն աշխատանքեն զրկելը չէ, հնարավոր խնդիրներ ու լուծումները կփորձեն գտնել։ Նշենք, որ Դավիթ Գևորգյանը, որ վարչապետի օգնականն էր, ազատված է իր պաշտոնեն և նշանակված Արարատ ցեմենտ ընկերության կառավարիչը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներգայիս կազմով կատարեց իր վերջին նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առիթով գիրագի օգոստոս 2-ին Հայաստանի կառավարությունը հրաժարական կուտա, որ մեհեդո երկրի նախագահը վարչապետ կնշանակի խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցած թեկնածուին։ Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց կառավարության գազմի անդամներուն, նշելով, որ անոնց մեկ մասը կշարունակի իր գործունեությունը այլ ոլորտներուն մեջ։ Այսպես, օգոստոս 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին իր աշխատանքները պիտի սկսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը նիստերը պիտի վարե նորընդիր խորհրդարանի դարիքով ամենն ավագ պատգամավորը 1945-ին ծնած ասկությամբ քյուրդ Գնյազ Հասանովը, որ ընդրված է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ազգային փոքրամասնություններու ցուցակով։ Բացման արդիվ ողջույնի խոսքով հանդես գուկա Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որ մեր հետ պատգամավորները կգադարեն իրենց պաշտոնական երդումը։ Նշենք, որ մինչ օրս կաթողիկոսը չէ հրավիրված ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին, թեև ամենահայոց կաթողիկոսի ներկայությունը և օրհնությունը ազգային ժողովի առաջին նիստին սովորություն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 այլ հոգևորականներուն հանդեպ կգադարվի քրեական կործ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեկին II-ի վերապերյալ քրեական կործով առաջին թատական նիստը կգադարվի 7 օգոստոսին Վաղարշաբադի թատարանին մեջ։ Նշենք, որ Վեհապարին և 6 եպիսկոպոսներուն վերապերյալ քրեական կործը հանձնված է Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության թատարան և մագակրված է թադավոր Հակոբ Մանուկյանին։ Անցած փետրվարին կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցած էր Մասեյացոդնի թեմի առաջնորդը, որ գարկալուց եղած էր Քարեկին II-ի կողմէ անոր ելքը և անոր ելքը Հայաստանն արգելված էր։ Ադրբեջանի մեջ հնչեց Հայաստանի քայլերքը։ Հայաստանը ներկայացնող հունահը ռոմեական ոճի ըմբշամարդի մարդիկ Ջանես Նազարյան ոսկի մեդալ նվաճեց Ադրբեջանի մեջ տեղի ունեցող մինչև 17 տարեկաններու աշխարհի ախոյանության։ Ավարդականի մրցումեն ետք Նազարյան Հայաստանի թրոշով բադվո շրջան կատարեց Գորկին շուրջ, Բաքվի մեջ մրցումին ներկաներուն մեկ մասը սուլեց հայ մարզիչը։ Հայաստանի հավաքականի այս ոսկի մեդալը եղավ ըմբշամարդի այս ախոյանության 3-րդ մեդալը, 2 բրոնզները ետք։ Սիրելի ունգընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս, սիրելի ընդդիրներ, դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր ուրբաթ 31 հուլիսը ժամը 8:42 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասնի մինչև 30-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9:00-ից IPFM-ի տերտոնն է, 9:45-ից կլսեք Հարութ Սասունյանի խմբագրականը, 11-ին աղեղը գյաղ հայդակիրը, 13-ին այբ սանտե և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք այսօրվան ցայնասպումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB Plus-ի միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

bandurere Vilma Guyumcan. Արևսիրի լուն գնտիրներ։ Հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելը այլընտրանք չունի։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք դեղի ունեցած լրագրողներու հետ ջեբա զրույցին։ Հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելուն մասին Փաշինյան հայտնեց, որ գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա, հետո կքննարկեն, թե ինչ կնեն իբրև ինքնիշխան երկիր, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե և այլընտրանք չգա այսօր, հայտնեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հիշեցնենք, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հասնված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար։ Ռազմավարական նշանակության այս ընկերությունը ետ առնելու և այլ երկրի փոխանցելու մասին Փաշինյան առաջին անգամ խոսեցավ այս տարի սկիզբին, Մոսվան գդրուկ ձևով մերժեց կառավարման փոխանցումը։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը, որուն կպատկանի հայկական երկաթուղին, հայտարարեց, որ եթե հայկական կողմը մտադիր է փոխել կամ թատրեցնել կառավարման պայմանները, պետք է վերադարձնե իրենց կատարած ներդրումները։ Կողմերու բոլոր իրավունքներն ու բարդականությունները նշված են զիջման համաձայնագրի մեջ, որուն կողմ է նաև Հայաստանի կառավարությունը, այս մասին ըսած է ընկերության գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզերովը։ Նշենք, որ նկատի առնելով հայկական երկաթուղիին վիճակը, հարց կծագի, թե ինչ տեսակի ներդրումներ կատարած է ռուսական երկաթուղիներու ընկերությունը Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը մյուս կողմը հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ պիտի մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտնեց, թե հոն պիտի բարձրացայնե, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գատվածահար է և չի գործեր։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հետզհետե սահմանապահումներ կբերե հայկական արդատությամբ գյուղամտերքին, ասիգա հետևանքն է Հայաստանի այլ երկիրներուն հետ սկսած ռազմավարական համագործակցության, թեև Մոսկվայեն կհայտարարեն, թե կընդունին քաղաքական ու տնտեսական այլընտրանքներ փնտրելու Երևանի իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանին գհորդորեն արագորեն ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Իսկ Հայաստանեն կպատասխանեն, թե այլընտրանքներ դեռ չեն հասունացած, որպեսզի ժողովրդին բոլոր հարցումներուն կարենան պատասխանել։ Ընդրություններն վերջ Պուտինի հետ առաջին հերացայնային զրույցին վարչապետ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայկական ապրանքներու արդածման սահմանապահումները կհագասեն թե երկկողմանի պայմանագրերուն և թե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Սակայն Մոսվան իբրև պատասխան գրտնեց, թե ռուսյո նախագահը վերահաստատած է Հայաստանի մեջ այս հարցին շուրջ գարելի եղածին չափ շուտ հանրակրվե գայացնելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ Փաշինյան պատասխանած է, թե հանրակրվե գադարելու համար Հայաստանը կոնե անդամության տեկնածուի գարկավիճակ պետք է ունենա և այն ժամանակ շատ դրամապանական գլա իրականացնել հանրակրվե այդ հարցով։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխհարաբերություններում մեջ խնդիրը այն է, որ Հայաստանը որոշած է ունենալ այլընտրանքներ, ցարտ Հայաստանը չէ ունեցած այլընտրանքներ և ռազմավարական հարաբերություններ ոչ տնտեսական, ոչ ալ քաղաքական առումով, իսկ հիմա Հայաստանը ռազմավարական հարաբերություններու փաստաթուղթ ստորագրած է բազմաթիվ երկիրներու հետ և Ռուսաստանի համար ասիգա խնդիր կհանդիսանա։ Ռուսաստանը կգտնե, որ կամ իրենց հետ միայն հարաբերություններ պետք է կառուցվին, կամ ալ հարաբերություններ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց Փաշինյանը։ Անդրադառնալով լրագրողի հարցումին, թե Հայաստանը ի վերջո լավ գործընկեր է, թե լավ գործընկեր չէ, Փաշինյանը նկատել դվավ, որ Հայաստանը ինչով լավ գործընկեր չէ եղած, ինչ ըրած է Հայաստանի Հանրապետությունը,
որուն վադություն ըրած է, ինչու անընդհատ գհնչե գանխավարգած, որ Հայաստանը վատ գործընկեր է, պատասխանեց Փաշինյան։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծի հետ կապված Իրանական կողմի մտահոգություններուն մասին հարցումին, Փաշինյանը նշեց, որ Իրան գադարած իր վերջին այցի ընթացքին եւ ատկի առաջալ շատ հստակ ասած է, որ հայկական կողմը կգործի բաց ու թափանցիկ ձևով։ Թրիփը դնդեսական ենթագառուցվածքային շատ խոշոր ու կարևոր նախագիծ մնա, որ միայն օգուտ պիտի բերե դարաձաշրջանին, այդ կարգին Հայաստանին ու Իրանին։ Այդ նախագիծի իրականացմամբ կբացվի նաև Վարսի ծոծ Սև ծով երկաթուղային հաղորդակցությունը Իրանի, Ադրբեջանի, Նախիջևանի, Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով, ըսավ Փաշինյան։ Գագիկ Զարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերության մասին հարցումին Փաշինյան դիտել դվավ, որ աշխատանքը քանի օր կանգնելեն հետո վերսկսած է եւ թե կառավարության նպատակը, որ եւե մեկուն աշխատանքեն զրկելը չէ, հնարավոր խնդիրներ ու լուծումները կփորձեն գտնել։ Նշենք, որ Դավիթ Գևորգյանը, որ վարչապետի օգնականն էր, ազատված է իր պաշտոնեն եւ նշանակված Արարատ ցեմենտ ընկերության կառավարիչը։ 3 Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներգայիս կազմով կատարեց իր վերջին նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առիթով գիրագի օգոստոս 2-ին Հայաստանի կառավարությունը հրաժարական կուտա, որ մեհեդո երկրի նախագահը վարչապետ կնշանակի խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցած թեկնածուն։ Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց կառավարության գազմի անդամներուն, նշելով, որ անոնց մեկ մասը կշարունակի իր գործունեությունը այլ ոլորտներուն մեջ։ Այսպես, օգոստոս 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին իր աշխատանքները պիտի սկսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը նիստերը պիտի վարե նորընդիր խորհրդարանի դարիքով ամենն ավագ պատգամավորը 1945-ին ծնած ասկությամբ քյուրդ Գնյազ Հասանովը, որ ընդդրված է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ազգային փոքրամասնություններու ցուցակով։ Բացման արդիվ ողջույնի խոսքով հանդես գուկա Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որ մեր հետ պատգամավորները կգադարեն իրենց պաշտոնական երդումը։ Նշենք, որ մինչ օրս կաթողիկոսը չի հրավիրված ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին, թեև ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայությունը եւ օրհնությունը ասկային ժողովի առաջին նիստին սովորություն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 այլ հոգեվորականներուն հանդեպ կգադարվի քրեական կործ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեկին երկրորդի վերապերյալ քրեական կործով առաջին թադական նիստը կգադարվի 7 օգոստոսին Վաղարշաբադի թադարանին մեջ։ Անցած փետրվարին կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցած էր Մասեյա ծոդնի թեմի առաջնորդը, որ գարկալույց եղած էր Քարեկին երկրորդի կողմէ անոր ելքը եւ անոր ելքը Հայաստանն արգիլված էր։ Ադրբեջանի մեջ հնչեց Հայաստանի քայլերքը։ Հայաստանը ներկայացնող հունահ ռոմեական ոճի ըմբշամարդի մարդիկ Ջանես Նազարյան ոսկի մեդալ նվաճեց Ադրբեջանի մեջ տեղի ունեցող մինչև 17 տարեկաններու աշխարհի ախոյանության։ Ավարդականի մրցումեն ետք Նազարյան Հայաստանի թրոշով բադվո շրջան կատարեց Գորկին շուրջ, Բաքվի մեջ մրցումին ներկաներուն մեկ մասը սուլեց հայ մարզիչը։ Հայաստանի հավաքականի այս ոսկի մեդալը եղավ ըմբշամարդի այս ախոյանության 3-րդ մեդալը 2 բրոնզները ետք։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ժողովրդի գլխուն ծուր մաղվեցավ։ Բոլորն ալի մացան, թե ինչ տեղի ունենա։ Սարտարի ֆարաշները, ծարաները եգերեին որ աղջիկ արևանքեն։ Ով իրավունք ուներ ձպտալու։ Բարեգենտանը սուկ դարձավ։ Երեխաները լալով, թողալով դուն փախան։ Գիները թռները գղվեցին ու ներքնադան գարաստներուն դակմդան, գամ վերնադուներուն մեջ տակնվեցան, գամ դարմանի ու խոդի խուրցերուն մեջ մդան։ Գյուղը գարձես ամբողջությամբ կանտվեցավ։ Դղամարտերենան, որ վախկոդեր, գլուխը արավ գորավ, ով որ քիչ մամուր սիրդուներ, սարսափելով, թողթողալով մոտեցավ, ոչ թե օգնություն ցույց տալու, չէ, այլ տեսնելու, թե ինչպիսի մարդիկ են եգողները և ինչպես կդանին խեղճ անօգնական աղջիկը։ Քույները մույները թրած, կունադած, եգան մերելի պես ու դանգից շարվեցան։ Շատերու լեզուն բեռնին մեջ անշարժացեր, փայտացեր էր։ Ուրիշներու լեարդն ու թոքը չուր էին գդրեր։ Ոմանց շուրթերը վախեն ջատեր էին և արյունը ձորելով գերթար։ Շատ կուզեին օգնել, շատ կուզեին իրենց ունեցածը չունեցածը դալ, որ խեղճերը ազատեն, բայց որուց էր կեն բանգուկար։ Սարտարը հրամայեր էր, ով գրնար ընդիմանալ։ Եթե ձպդուն իսկ հանեին, իսկույն դուն դեղ գրագի գուդային ֆարաշները, ու զիրեն կալ տնտանոտին պերանը գտնեին ու գշբրդեին։ Աստված ցույց չդա, ու անորենին ցերկը տշնամիս չինա։ Մարդ, որ հողը դա գլխուն, ինչ կուզեն, այն գնեն։ Թադաստան չգա, իրավունք չգա, ու հայ ասկն էլ այսպիսի ցավեր այնքան դեսեր էր, սակայն օրմը չեր միապաներ, որպեսի գլուխը ազատեր։ Աղջիկը ասես գարևանք էին, դղան ասես կդանեին, շատ անգամ կթրքացնեին, հավատքեն կհանեին, շատ անգամ ալ գլուխը կգդրեին, գայրեին, կնահատակեին։ Ոչ դունը իրն էր, ոչ հարստությունը, ոչ աբրանքը, ոչ հոգին, ոչ կերտաստանը։ Զարմանալին այն է, որ այսպիսի գրագի չարիքի մեջ նոր են անոնց աչկը, ուրախություն, երեսը ձիձաղուկ էր։ Այսպես, ինչպես ասի, հարյուրը ավելի մարդ վրա էին հասած, ցերքերը ծոցերն ընթրած ու բադին եզերքեն գտի դեհին։ Սուկ ու շիվանը աշխարհն էր արեր, ֆարաշները գատղած էին ու գփրփրեին։ Երբեմն հրացանները գուղեին, որ ժողովրդին վրա գրագեն բար առնեն։ Տերևս մեկ կոմ քաշվեին, գործվեին, բայց խրճած ոչխարի պես ետ կթառնային անոնք, ապա նոր են կպաղջեին ու նոր են ետ կուկային գտի դեհին։ Ինչ կներ խեղճը, ողորմելի մայրը, աստված ցույց չդա։ Քարչեր մնացած, որ գլխուն չզառներ, հողչեր մնացած, որ վրան չցաներ։ Ցակը գործընծուցած հավի պես մեկ աստին գվազեր, մեկ անթին, մեկ գլուխը գծեցեր, մեկ ոտկը։ Ձունգերուն ու գլխուն այնքան էր զարգած ու հարադված, լացած, մազերը փրցուցած, երեսը ջանգրդած, բադրած, որ այլևս ոչ աչքին մեջ լույս մնացած էր, ոչ հոգին մեջ կարողություն, ոչ բեռնին մեջ լեզու։ Այնպես գարձես ցայնը փորը քաշված, շունչը գդրած, գլուխն ու ոտքը գգոծեր, ինքզին կպզկտեր, գլուխը քարեքար գզարներ, գամ սողալով, կեդինը լիզելով, ֆարաշներուն ոտքերը գինար, գամ ցերքերը գբռներ, որպեսի թուրը խլե, իր սիրտը խրե։ Անունքալ գործքին գզարնեին, գամ ակացի գուդային, մեկ կոմ գցկեին։ Այնադեն մայրը զույգ ցերքերով գինար աղջկան վրան, գամ անոր վիզը ու ալչեր ու զերպաժնվիլ անգե։ Թեգուզ գից կուտային գլխում պրունցկով, մդրագով կամ հրացանի գոտով։ Չեր պաշնվեր, ոչ ալ մդիկ կներ, գուզեր, որ փորը բադրե և իր հոգիի սիրելին ետ ներսարնե։ Թակուհի ճան, այս ինչ է, կու հարսանիքիտ բարը գբարեմ, ուր է պեսան, դերդերը ինչու չիկար, ուր է հինան, պերեք, որ աղջկանս ցերքերը գարմրացնեմ, ինչու տապ ու զուրնա չեն նվակեր։ Ով հյուրեր, ինչու այդպես տանիքին եզերքը բարապ կանքներ մնացեր եք, ցերքերնից ծոցերնից թրած, չեք սիրեր զիս, բարեցեք, է, հարսնևորները այդպես բարապ սարապ կանքնած կթի դե, ձախսիմ վրաս է, ցերքսագեն չել լեր, գերեք, կեֆրեք, որդիս արևը օրնեցեք, մեկ աղջիկ ունիմ, որ աչքիս լույսին հետ չեմ փոխեր, անորալ հարկանքը չունիք, որ ուրախություն մնեք, սիրտս սովանա։ Հա, կունեմ, թե արդուն, թե կլուխս վրաս չէ, օժիտը պատրաստ է։ Չէ, չէ, պեսան Թիֆլիս կնաց, չեր գրնար այսպես շուտ վերադառնալ։ Ասոնք, ուր է նեգած, թուրքը հայու հաց չուդեր։ Հա,
Հա, հիմա հասկացա։ Մեր ծանոթներն են, եկել են, որ երեխայի սարսանիքին ուրախությունը տեսնեն։ Միլար, երեսիդ մերնիմ, Թակոհի ջան, հոգիս քեզի մադաղ։ Քանի գլխուտ վրա ողջ եմ, ով իրավունք ունի մազիդ մեկ տելին տպչելու։ Մազերդ ոսկետել, Թակոհի ջան, հոնքերդ ոսկեչուրով գծված, Որդի ջան, օրորոցիդ մադաղ երտամ, Թակոհի ջան, վարդի պես բացված, մանիշակի պես փնչված, իմ արև, իմ գյանք, իմ Թակո բարձանք, Որդի ջան, աչքերդ բաց, աչքերուդ մադաղը լամ, պերանդ բաց, այդ աննման վարդահոտ պերանիդ մերնիմ, քո խեղճ բարավ մայրդ այսպես կսիրես, այսպես կշահիս իմ սիրդս, թե կամճնաս, թերևս, որ այս ներկաները հերանան։ Ով մարդիկ, հերացեք, գորեք, աղջկանս աչքին մի երևիկ, բան ու կորց չունիկ, կացեք ձեր դուները, ինչու այստեղ հավաքվերեք, ինչ անամոթ մարդիկ եք, ձո, ցեզի չէ, որ գսեմ, քարացեր եք, ել, այքի երտանք։ Թակոհի ջան, անունիդ մերնիմ, ձարերը ծաղկեր են, քո ծաղիկ երեսին մադաղ, թաշտերը թալարեր են, քո թալար արևին մադաղ երտամ, ինչու այստեղ մնանք, երտանք, դեսնենք, ուրախանանք։

0: Tukle sekai PFM haygagan tsaynas pyure inisun in amporch 5 hajakhaganutyamp. Mnatsek mes het.
1: Harut Sasunyan, IBFMN.
2: Երևանի մեջ արդարացալություն չգտնելով, հայերը պետք է թիմեն եվրոպական դատարան։ Թեև 1991 թվականի անկախացումենի վեր, Հայաստանի բոլոր իշխանություններն ունեցած են ժողովրդավարական փաստաթուղումներ, այնուամենայնիվ ներգրավվածությունը շատ ավելի քիչ է, քան երբևէ։ 2018 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կալենի վեր ժողովրդավարական հաստատությունները հետևողականորեն նահանջ ապրած են հանգարականոր բազմաթիվ հայտարարություններում։ Առավել մտահոգի չէ, որ այսպես կոչված ժողովրդավարական արևմուտքը ամբողջությամբ անդեսած է անոր չարաշահումները, քանի որ ան սպասարկ է իրենց և ոչ թե Հայաստանի աշխարհակահայական շահերուն։ Այսօր պետական բոլոր հաստատությունները ղեկավարին մեկ անձի կողմ է՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանություններու անջատում պահանջող սահմանադրական տրույթը կոպտորեն ոտնահարված է։ Այսօր պատճառով դուժած են թե Հայաստանի ներքին կառավարումը, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Փաշինյանի իշխանության եկածի առանց կառավարման փորձառության, սակայն հպարտությամբ կհայտարարե, որ բոլոր որոշումները ինքնուրույն կայացնի առանց որևէ մեկուն հետ խորհրդակցելու։ Դատական իշխանությունը այս նահանջին ամենեն վար օրնակն է։ 2015 թվականին Փաշինյանը և իր աջակիցները շրջապակեցին Երևանի դատարանի մշենքը, խոչընդոտելով դատավարության։ 2019 թվականի հունիսի 5-ին Փաշինյան հանդես եկավ իր հայդարակ հայտարարությամբ. Այսօր Հայաստանի մեջ կա դատավորումը, որ վարշավետին ասած զգարենա չնել, ասավ Փաշինյան։ Փաշինյան ու իր խորհրդարանական մեծամասնությունը կառավարության հավատարիմ դատավորներով փոխարինեցին սահմանադրական դատարանի անդամները, որոնց կարգին նահանգահա։ Ան պազմեցս հրամայազը ձերբակալել իր վարշակազմը քննադատող քաղաքական ընդդիմադիրները։ Վերջին ամիսներուն հունիսի 7-ին ընտրություններու ընթացքին հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալված են։ Առավել մտահոգիչ է, որ

իշխանությունները բռնակռված են քանի մահանրազանոց սերբակալվածներ ու գալվածներ, նախքան տադավարտյունը կամ տադական կարգով անոնց մեղավորության ճշլումը։ Իբրևարտյունք բազմաթիվ հայեր գործունեցած են վստահությունը սեփական երկրի տադական համակարգի մասին։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանը Եվրոպական խորհրդի անդամ է և կգտնվի մարդկային իրավանց Եվրոպական տադարանի իրավասության տակ, այն հայերը, որոնց սահմանական իրավունքները խախտած են, իրավունք ունին արդարադատություն հայցելու այդ տադարանեն, ներպետական իրավական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառել է ետք։ Կարգ մահայեր արդեն իսկ հաջողությամբ կատարած են այս մեկը։ Եվրոպական տադարանը փոխադրում սահմանազետ թիմորդներուն համար, արձանագրելով, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտած է մարդկային իրավանց Եվրոպական պայմանագրով ամրագրված իրավունքները։ Հեգնական է, որ դակավին 2010 թվականին Պաշինյան անցամ թիմած էր Եվրոպական տադարանին, երբ ինքն ու իր թերթը տատապարտված էին հայկական տադարանին կողմէ 2008 թվականի հանրական անկարգություններուն վերաբերյալ։ 2018-ին վարչապետ դառնալու ետք ան որոշեց հետս չկոչել Եվրոպական տադարանի ներկայացած իր փողոքները։ Ասիկ աննախընտած երևույթ է, երբ պետության կորզող ղեկավարը Թադիկ ուդա իրիս երգիրը միջազգային տադարանի մեջ։ Ավելին, իբրև վարչապետ Փաշինյանը արգելք եղավ Հայաստանի կառավարության պաստապանին, որ Եվրոպական տադարանի մեջ պաշտպանի երկրի դիրքորոշումը, այսպիսով ապահովելով իրեն ինվաստ տադավճիրի կայացումը 2025 թվականին։ Եվրոպական տադարանը անոր թերթին համար սահմանեց 9000 եվրոյի դուքանք, առավել դուրքեր Զորս Հայաստանի կառավարությունը պետք է վճարեր իրեն։ Վերջին 8 տարիներուն Փաշինյան խախտած է Հայաստանի բազմաթիվ օրենքներ, ինչպես նաև սահմանության բազմաթիվ հոդվածներ։ Ստորև ամփոփ ցանկը վարշավեդին արձանագրած խախտումներուն, որոնք պետք է ուղարկվին մարդկային իրավանց Եվրոպական տադարան։ Առաջին, Վարշավեդը միջամտած է Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին գործերուն կաթողիկոսը փոխարինելու նպատակով հանգարակ պահանջին սահմանության, որուն համացան եկեղեցին և պետությունը անչադ են։ Երկրորդ, 2020 թվականին ան համացանակեր ստորագրած է Ադրբեջանի նահանգա Իլհամ Ալիևի և Ռուսիա նահանգա Վլադիմիր Պուտինի հետ, որով Արցախի իսկալի մասը փոխանցված է Ադրբեջանին, հանգարակ նման լիազորություններ չունենալուն։ Իբրև Հայաստանի վարչապետ անոր իրավասությունները կսահմանապակվին միայն Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որոշ հարցերով։ Հետևաբար անոր ստորագրած 2020 թվականի համացանակիրը աբորինի փաստաթուղթ է և պետք է նկատվի անվավեր։ Երրորդ, հետագային առանց որևէ իրավասության անամբողջ Արցախի Հանրապետությունը ճանցավ իբրև Ադրբեջանի մաս, հանգարակ իր նախին հայտարարության, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Չորրորդ, 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընդրություններու ընթացքին ան խախտեց Հայաստանի օրենսդրության բազմաթիվ դրույթներ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և սահմանական տադարանի մեջ անոր նշանակած անձերը անփոփոխ ցկեցին ընդրություններու արդյունքները։ Հինգերորդ, հուլիսին խորհրդարանը որդեգրեց աբորինի օրենքը, որ գարկել է Հայաստանի քաղաքացիներուն կվերգության մասնակցել է, եթե անոնք նախորդ 2 տարիներուն առնվազն 1 տարի չեն բնակեց Հայաստան։ Այս օրենքը կխախտի Հայաստանի սահմանությունը, որ կվերգելու իրավունք կուտա բոլոր քաղաքացիներուն անկախ Հայաստանի մեջ բնակության դեպովությունեն։ Սույն օրենքը տարբեր պատճառներով արտասահմանի բնակող 100 հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիներ կզրկե ընդրական իրավունքեն։ Սահմանության 8-րդ, 48-րդ և 80-րդ հոդվածները կպաշտպանեն բոլոր չափահաս քաղաքացիներուն ընտրելու իրավունքը առանց բնակության պայման սահմանելու։ Ավելին, 80-րդ հատվածը հատկապես կսահմանե հիմնական իրավունքներու և ազատություններու վերաբերյալ սույն գլխուն մեջ ամրագրված թրույթներու էությունը անխախտելի է։ Կարևոր է նշել, որ մարդկային իրավանց Եվրոպական տադարան փողոքներ բռնան ներկայացնել, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ անոր սահմաններեն դուրս բնակող անհատներն ու կազմակերպությունները, պայման չէ, որ թիմոնները ըլլն Հայաստանի քաղաքացի կամ աշխատյան հայ։ Էական այն է, որ անոնք կարենան ապացուցել, թե դուժած են արձանագրված խախտումներեն։ Մարդկային իրավանց Եվրոպական տադարան պետք է ներկայացվեն հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր գործեր։ Նկատի ունենալով, որ նման տադական հայցերը կրնան սուղ արժել, անհրաժեշտ է ստեղծել իրավական պաշտպանության հիմնադրամ պաստապանական վճարումները և անոնց կապված ծախսերը հոգալու համար։ Հարուստ հայերը պետք է արդացեռն օրեն նվիրատուներ ունեն այդ հիմնադրամին։ Եթե Հայաստանի մեջ կարելի չէ հասնել արդարադատության, ապա զայն պետք է փնտրել հոն, ուր կգործի օրենքի քերակայությունը։ Շնորհակալություն։

0: Orvan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev Sirilung Antirner. Haygagan Yergatugi Garavaruma Rusagan Gormen Yed Arnel Aylandrank Chuni. Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք դեղի ունեցած լրագրողներու հետ ջեբա զրույցին։ Հայկական երկաթուղիի գարավարումը ռուսական կողմեն ենթարկելուն մասին Փաշինյան հայտնեց, որ գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա, հետո կքննարկեն, թե ինչ կնեն իբրև ինքնիշխան երկիր, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է, Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահար մարգը գտնե եւ այլընտրանք չգա ասոր, հայտնեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հիշեցնենք, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հաստված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար ռազմավարական նշանակության Այս ընկերությունը ետ արնելու և այլ երկրի փոխանցելու մասին Փաշինյան առաջին անգամ խոսեցավ այս դարեսկիսպին, Մոսվան գդրուկ ծևով մերժեց կառավարման փոխանցումը։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը, որուն կպատկանի հայկական երկաթուղին, հայտարարեց, որ եթե հայկական կողմը մտադիր է փոխել կամ թատրեցնել կառավարման պայմանները, պետք է վերադարձնե իրենց կատարած ներդրումները։ Գողմերու բոլոր իրավունքներն ու բարդականությունները նշված են զիջման համաձայնագրի մեջ, որուն գողմ է նաև Հայաստանի կառավարությունը, այս մասին ըսած է ընկերության գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզերովը։ Նշենք, որ նկատի առնելով հայկական երկաթուղիին վիճակը, հարց կծագի, թե ինչ տեսակի ներդրումներ Գադարած է ռուսական երկաթուղիներու ընկերությունը Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը մյուս կողմը հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ պիտի մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտնեց, թե հոն պիտի բարձրացնի, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գտածահար է և չի կորձեր։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հետսեդե սահմանապահումներ գպերը հայկական արդատությամբ քյուղամտերքին, ասիգա հետևանքն է Հայաստանի այլ երկիրներուն հետ սկսած ռազմավարական համագործակցության, թեև Մոսկվայեն գհայտարարեն, թե գնդունին քաղաքական ու տնտեսական այլընտրանքներ փնտրելու Երևանի իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանին գհորդորեն Արագորեն ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Իսկ Հայաստանեն կպատասխանեն, թե այլընտրանքներ թեր չեն հասունցած, որպեսզի ժողովրդին բոլոր հարցումներուն կարենան պատասխանել։ Ընդրություններն վերջ Պուտինի հետ առաջին հերացայնային զրույցին վարչապետ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայկական ապրանքներու արդածման սահմանապահումները կհագասեն թե երկկողմանի պայմանագրերուն և թե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Սակայն Մոսվան իբրև պատասխան գրտնեց, թե Ռուսիո նախագահը վերահաստատած է Հայաստանի մեջ այս հարցին շուրջ գարելի եղածին չափ շուտ հանրակրվե գայացնելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ Փաշինյան պատասխանած է, թե հանրակրվե գադարելու համար Հայաստանը քոնե անդամության տեկնածուի գարկավիճակ պետք է ունենա և այն ժամանակ շատ դրամապանական գլա իրականացնել հանրակրվե այդ հարցով։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխհարաբերություններում մեջ խնդիրը այն է, որ Հայաստանը որոշած է ունենալ այլընտրանքներ, ցարտ Հայաստանը չէ ունեցած այլընտրանքներ և ռազմավարական հարաբերություններ ոչ տնտեսական, ոչ էլ քաղաքական առումով, իսկ հիմա Հայաստանը ռազմավարական հարաբերություններով փաստաթուղթ ստորագրած է բազմաթիվ երկիրներու հետ, և Ռուսաստանի համար ասիգա խնդիր կհանդիսանա։ Ռուսաստանը կգտնե, որ կամ իրենց հետ միայն հարաբերություններ պետք է կառուցվին, կամ էլ հարաբերություններ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց Փաշինյանը։ Անդրադառնալով լրագրողի հարցումին, թե Հայաստանը ի վերջո լավ գործընկեր է, թե լավ գործընկեր չէ, Փաշինյանը նկատել դվավ, որ Հայաստանը ինչով լավ գործընկեր չէ եղած, ինչ ըրած է Հայաստանի Հանրապետությունը, որուն վադություն ըրաձե, ինչու անընդհատ գհնչե գանխավարգած, որ Հայաստանը վատ կորձնգեր է, բադասխանեց Փաշինյան։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծի հետ կապված իրանական կողմի մտահոգություններում մասին հարցումին, Փաշինյանը նշեց, որ Իրան գադարած իր վերջին այցի ընթացքին և ատկե առաջալ շատ հստակ ըսած է, որ հայկական կողմը կգործե բաց ու թափանցիկ ձևով։ Թրիփը դնդեսական ենթագառուցվածքային շատ խոշոր ու կարևոր նախագիծ մնա, որ միայն օգուտ պիտի բերե տարածաշրջանին, այդ կարգին Հայաստանին ու Իրանին։ Այդ նախագիծի իրականացմամբ կբացվի նաև Վարսի ծոծ Սև ձով երկաթուղային հաղորդակցությունը Իրանի, Ադրբեջանի, Նախիջևանի, Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով, ըսավ Փաշինյան։ Գագիկ Զարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերության մասին հարցումին Փաշինյան դիտել դվավ, որ աշխատանքը քանի մը օր կանգնելեն հետո վերսկսած է, և թե կառավարության նպատակը, որ եւե մեկուն աշխատանքեն զրկելը չէ, հնարավոր խնդիրներ ու լուծումները կփորձեն գտնել։ Նշենք, որ Դավիթ Գևորգյանը, որ վարչապետի օգնականն էր, ազատված է իր պաշտոնեն և նշանակված Արարատ ցեմենտ ընկերության կառավարիչը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայիս կազմով կատարեց իր վերջին նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առիթով գիրագի օգոստոս 2-ին Հայաստանի կառավարությունը հրաժարական կուտա, որ մեհեդո երկրի նախագահը վարչապետ կնշանակի խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցած թեկնածուն։ Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց կառավարության գազմի անդամներուն, նշելով, որ անոնց մեկ մասը կշարունակե իր գործունեությունը այլ ոլորտներուն մեջ։ Այսպես օգոստոս 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին իր աշխատանքները պիտի սկսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը նիստերը պիտի վարե նորընդիր խորհրդարանի դարիքով ամենն ավագ պատգամավորը 1945-ին ծնած ասկությամբ քյուրդ Գնյազ Հասանովը, որ ընդրված է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ազգային փոքրամասնություններու ցուցակով։ Բացման արդիվ ողջույնի խոսքով հանդես գուկա Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որ մեր հետ պատգամավորները կգադարեն իրենց պաշտոնական երդումը։ Նշենք, որ մինչ օրս կաթողիկոսը չի հրավիրված ազգային ժողովի Անդրանիկ նիստին, թեև ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայությունը և օրհնությունը ազգային ժողովի առաջին նիստին սովորություն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 այլ հոգևորականներուն հանդեպ կգադարվի քրեական կորձ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեկին II-ի վերապերյալ քրեական կորձով առաջին թադական նիստը կգադարվի 7 օգոստոսին Վաղարշաբադի թադարանին մեջ։ Անցած փետրվարին կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցած էր Մասեյացոդնի թեմի առաջնորդը, որ գարկալույց եղած էր Քարեկին II-ի կողմէ անոր ելքը և անոր ելքը Հայաստանն արգիլված էր։ Ադրբեջանի մեջ հնչեց Հայաստանի կայլերկը։ Հայաստանը ներկայացնող հունահրոմեական ոճի ըմբշամարդի մարդիկ Ջանես Նազարյան ոսկի մեդալ նվաճեց Ադրբեջանի մեջ տեղի ունեցող մինչև 17 տարեկաններու աշխարհի ախոյանության։ Ավարդականի մրցումեն ետք Նազարյան Հայաստանի թրոշով բադվոշ շրջան կատարեց Գորկին շուրջ, Բաքվի մեջ մրցումին ներկաներուն մեկ մասը սուլեց հայ մարզիչը։ Հայաստանի հավաքականի այս ոսկի մեդալը եղավ ըմբշամարդի այս ախոյանության 3-րդ մեդալը 2 բրոնզները ետք։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ermag գալիս է, մերք ճյուղերին նստում է, ծածկում է ձմեռը, ձյան փաթիլները գալիս է, լուսամուտից հպվում են, հալվում են, կաթում են, իսկ սենյակում մի սև փաթիլ պատից կախված անհոգ ճոճվում էր, ձյան փաթիլները հալվում են.

գնում եմ առաջ, համարցակ եմ, ուժեղ եմ, քայջ Կայլ առ քայլ, իմն է ապագան, բայց դեռ շատ կիսատ գործեր կան Օրեցօր, կյանքն ինձ ճպտում, ու անվերջ տեղն եմ իմ փնտրում

0: Արմատներն ու դերևները Դերևները ձարի ձերին ասում էին զեփյուրներին Բա ես հովդի արտն ու զարդը մենք չենք ու մեր խիտ ցաղարտը Ինչ կլիներ ձարի հալը թե չլիներ մեր հովդալը Ամրան շոքին ամրան դաքին ես ձարի մոտ ով գկա ով Թե որ չդանք մենք հով ու զով Արշալույսին վերջալույսին Մեր մեջ սոխագն երբ չեր ասի Թուք զեպյուրներ համասպյուրներ Մեզ հետանուշ չեիք խոսի
1: Բաժին չունենք էդ բարձանքից
0: Ցայներ եկան ձարի տագից Ով է ասին դերևները
1: Այդպես պազմած վերևները Բա Թուք իսկի չեք համաչում
0: Ձեր ծնունդը Ձեր սնունդը Գարուն գալիս ով է դալիս
1: Մենք այս ձարի արմատներն ենք Ձեր ու ձարի Կլխի դերն ենք Ինչ եք Ինչ չեք Գանաչեցեք
0: Բայց այս բանը լավ իմացեք Դերևներն են գնացական Արմատները մնացական Արմատները որ չորանան ձար ու դերև ուր գմնա
2: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ Մնացեք մեզ հետ

Rozmažunš, dvě hoky je bácar tux. Te jest arevangelem až z dzirnu Achtigána, džeš maríde. Inč pesnaje v džeš maríde, vor je samus na celem rahet, aha imam polč hancánka, nergajac vac ir polor barzutian meč, je bočinče vedi. Vajrak uchist gor im choselu gerbime stups. Ještě moždvac eindarantov borga janume chagahutian ndir lezun choselu meč. Vorofede v jot derega nasagic ksac, jerpi majs pazugner terče inč abandavac. Jesi mame na sirilis posank gadarelem, razmagan vranidak u baderazmita štiri vera. Desnumek vorče igaro lav, Regavarelim tada choselovink simmasin, paic, jetezeram perutiuno parehađume inc ungentrel, jeses gvadmem hist barz bačac gerbov, imam poč sirobat mutiuno gasemces, jete uzume gislesel, te vorbisiga hartanko, kanivor džišt, nuj najt bačari hamare voram pastam vazem, inč tegerov, jem inč satelagam mičocav, irahčiga srdin dira celem tuksu. Hntrume martu varge kaj srobe i sađitare, berel dvega hčiga najsteh, to ink hosi masin ir hor nergavitjana, jete ir batkbatski meč inc hanca vargetnek, voč mjaj ni vrajec vercregajem parcer baštona, vorobjevs iska besevardem, al jev toh cerorinki hstutjun angni, im genki vera. Rašnor Tiriago, gideste na vordele. Iskminče vornaga. Jes nujn barzutjamp u hamperutjamp, inč bez badmume mi mehke jer gankita daran jarač. Gbad me i cez imam poht sirobat mutjuna, ha? Mera hajre. Hajre. Hajre. Hajre, siromerinc. Հաջախ հրավիրում էր և հարցափորձում իմ գյանքի անցյալի մասին, վավերազմների դեսած այցելած երկրների մասին, ես պատմում իմ ամբողջ կյանքը սկսած այն օրից, երբ անավադում ես փոքր դայ մինչ իմ խոսած վարգյանը. Սա երկար մանարմասություններ լի արգածներով, սրդարուժ թշպախտություններով, որոնք ինձ պատահել էին ցամաքի ձովերի վրա, ուր ես արիտ ունեցը խոսրութի ինչպես ես գերի դարվեցյան արդ տշրամուց, և թե ինչպես ես կրողացա բշրել իմ կերության շխաները, բադմում է ես իմ ամբողջ կյանքը։ Իհարգե այդ բադմության ընթացքին ես արիտ ունեցո խսելու ահավոր սոսկերի բադերազմների, արյուն ռուշճը գադամարդների, սարսապելի կուբարումների և վերջապես այն մարդկանց, որոնք միմյանց մսով են սնանում և ավոր կարաժայրերի, անչրտի հրվանդանների, անջուր անաբատների և լերների, որոնց կակատ հաջախ մինչև երկին կերասնում, ես պատմում էի, ինչպես ասացի, իմ ամբողջ կյանքը։ Այդ բանարմասունցյած միջոցին Դեզդեմոնան լուրջ և ուշատիր հագում էր ինձ լսելու համար, սակայն դան գործերը գալիս էին նրան խանգարել, և երբ նա հարակության վերջացնում էր բոլորը, վազում էր ինձ մոտ և ականջը սրած սկսում էր լապել իմ խոսքերը, չանալով նրանց ընթաց կգտնել։ Այս բանից ես օգտվեցի ճիշտ է։ Եվ մի օր, հարմար մի ժամու, արիտը ծերկ անցկացրի և բադրաստեցի նրա մադաղ սիրդը, որպես ինձենից խնդրի իմ ամբողջ կյանքի պատմությունը, որից հատված ներ սովորել էր և լսել էր նա, բայց ծերպեք ամբողջությունը, և ես սկսա իմ պատմությունը։ Երբ վերջացրի, նա ինձ վարձադրեց մի շատ առաջներով, ասաց, որ այդ բոլոր անլուր հիանալի բաներ էին նրա համար, հետո ավելացրեց, որ նա երջանիկ կլիներ, եթերպեք նա խախնամությունը նրան ստեղծած լիներ։

0: Ընտիրներ
1: Հայկական երկաթուղի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելը այլընտրանք չունի։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ դեղի ունեցած լրագրողներու հետ ջեբա զրույցին։ Հայկական երկաթուղի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելուն մասին Փաշինյան հայտնեց, որ գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա, հետո կքննարկեն, թե ինչ կնեն իբրև ինքնիշխան երկիր, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահար մարգ կգտնե և այլընտրանք չգա ասոր, հայտնեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հիշեցնենք, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հասնված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար։ Ռազմավարական նշանակության այս ընկերությունը ետ առնելու և այլ երկրի փոխանցելու մասին Փաշինյան առաջին անգամ խոսեցավ այս դարեսկիսպին, Մոսվան գդրուկ ձևով մերժեց կառավարման փոխանցումը։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը, որուն կպատկանի հայկական երկաթուղին, հայտարարեց, որ եթե հայկական կողմը մտադիր է փոխել կամ թատրեցնել կառավարման պայմանները, պետք է վերադարձնե իրենց կատարած ներդրումները։ Կողմերու բոլոր իրավունքներն ու բարդականությունները նշված են զիջման համաձայնագրի մեջ, որուն կողմ է նաև Հայաստանի կառավարությունը, այս մասին ըսած է ընկերության գործադիր դնորեն Օլեգ Բելոզերովը։ Նշենք, որ նկատի առնելով հայկական երկաթուղիին վիճակը, հարց կծագի, թե ինչ տեսակի ներդրումներ կատարած է ռուսական երկաթուղիներու ընկերությունը Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը մյուս կողմը հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ պիտի մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտնեց, թե հոն պիտի բարձրացնի, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գտվածահար է և չի կորձեր։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հետզհետե սահմանապահումներ կբերե հայկական արդատությամբ գյուղամտերքին, ասիգա հետևանքն է Հայաստանի այլ երկիրներուն հետ սկսած ռազմավարական համագործակցության, թեև Մոսկվայեն կհայտարարեն, թե կընդունին քաղաքական ու տնտեսական այլընտրանքներ փնտրելու Երևանի իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանին գհորդորեն արագորեն ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Իսկ Հայաստանեն կպատասխանեն, թե այլընտրանքներ դեռ չեն հասունցած, որպեսզի ժողովրդին բոլոր հարցումներուն կարենան պատասխանել։ Ընդրություններն վերջ Պուտինի հետ առաջին հեռացայնային զրույցին վարչապետ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայկական ապրանքներու արդացման սահմանապահումները կհագասեն թե երկկողմանի պայմանագրերուն և թե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Սակայն Մոսվան իբրև պատասխան գրտնեց, թե ռուսյո նախագահը վերահաստատած է Հայաստանի մեջ այս հարցին շուրջ գարելի եղածին չափ շուտ հանրաքվե գայացնելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ Փաշինյան պատասխանած է, թե հանրաքվե գադարելու համար Հայաստանը քոնե անդամության տեկնածուի գարկավիճակ պետք է ունենա և այն ժամանակ շատ դրամապանական գլա իրականացնել հանրաքվե այդ հարցով։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխհարաբերություններում մեջ խնդիրը այն է, որ Հայաստանը որոշած է ունենալ այլընտրանքներ, ցարտ Հայաստանը չէ ունեցած այլընտրանքներ և ռազմավարական հարաբերություններ ոչ տնտեսական, ոչ ալ քաղաքական առումով, իսկ հիմա Հայաստանը ռազմավարական հարաբերություններով փաստաթուղթ ստորագրած է բազմաթիվ երկիրներու հետ և Ռուսաստանի համար ասիգա խնդիր կհանդիսանա։ Ռուսաստանը կգտնե, որ կամ իրենց հետ միայն հարաբերություններ պետք է կառուցվին, կամ ալ հարաբերություններ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց Փաշինյանը։ Անդրադառնալով լրագրողի հարցումին, թե Հայաստանը ի վերջո լավ գործընկեր է, թե լավ գործընկեր չէ, Փաշինյանը նկատել դվավ, որ Հայաստանը ինչով լավ գործընկեր չէ եղած, ինչ ըրած է Հայաստանի Հանրապետությունը, որուն վատություն ըրած է, ինչու անընդհատ գհնչի գանխաբարգած, որ Հայաստանը վատ կորձնգեր է, պատասխանեց Փաշինյան։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծի հետ կապված իրանական կողմի մտահոգություններում մասին հարցումը, Փաշինյանը նշեց, որ Իրան գադարած իր վերջին այցի ընթացքին եւ ատկի առաջալ շատ հստակ ասաց, որ հայկական կողմը կգործի բաց ու թափանցիկ ձևով։ Թրիփը դանդեսական ենթակառուցվածքային շատ խոշոր ու կարևոր նախագիծ մնա, որ միայն օգուտ պիտի բերե դարաձաշրջանին, այդ կարգին Հայաստանին ու Իրանին։ Այդ նախագիծի իրականացմամբ կբացվի նաև Վարսի ծոծ Սև ծով երկաթուղային հաղորդակցությունը Իրանի, Ադրբեջանի, Նախիջևանի, Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով, ըսավ Փաշինյան։ Գագիկ Զարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերության մասին հարցումը Փաշինյան դիտել դավ, որ աշխատանքը քանի օր կանգնել են հետո վերսկսած է եւ թե գարավարջան նպատակը, որ եւե մեգուն աշխատանքեն զրկելը չէ, հնարավոր խնդիրներ ու լուծումները կփորձեն գտնել։ Նշենք, որ Դավիթ Գևորգյանը, որ վարչապետի օգնականն էր, ազատված է իր պաշտոնեն եւ նշանակված Արարատ ցեմենտ ընկերության գարավարիչը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը ներգայիս կազմով կատարեց իր վերջին նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առիթով գիրագի օգոստոս 2-ին Հայաստանի Կառավարությունը հրաժարական կուտա, որ մեհեդո երկրի նախագահը վարչապետ կնշանակի խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցած տեխնադուն։ Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց Կառավարության գազմի անդամներուն, նշելով, որ անոնց մեկ մասը կշարունակի իր գործունեությունը այլ ոլորտներուն մեջ։ Այսպես, օգոստոս 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին իր աշխատանքները պիտի սկսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը նիստերը պիտի վարե Նորընդիր խորհրդարանի դարիքով ամենն ավագ պատգամավորը 1945-ին ծնած ասկությամբ քյուրդ Գնյազ Հասանովը, որ ընդրված է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ազգային փոքրամասնություններու ցուցակով։ Բացման արդիվ ողջույնի խոսքով հանդես գուկա Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որ մեր հետ պատգամավորները կգադարեն իրենց պաշտոնական երդումը։ Նշենք, որ մինչ օրս Կաթողիկոսը չի հրավիրված ասկային ժողովի անդրանիկ նիստին, թեև ամենայն հայոց Կաթողիկոսի ներկայությունը եւ օրհնությունը ասկային ժողովի առաջին նիստին սովորություն է։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսին եւ 6 այլ հոգեվորականներուն հանդեպ կգադարվի քրեական կորձ։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոս Քարեկին 2-րդի վերաբերյալ քրեական կորձով առաջին թադական նիստը կգադարվի 7 օգոստոսին Վաղարշաբադի թադարանին մեջ։ Անցած փետրվարին Կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցած էր Մասեյա Ծոդնի թեմի առաջնորդը, որ գարկալույց եղած էր Քարեկին 2-րդի կողմը անոր ելքը եւ անոր ելքը Հայաստանն արգելված էր։ Ադրբեջանի մեջ հնչեց Հայաստանի կայլերկը։ Հայաստանը ներկայացնող հունահրոմեական ոճի ըմբշամարդի մարդիկ Ջանես Նազարյան ոսկի մեդալ նվաճեց Ադրբեջանի մեջ տեղի ունեցող մինչև 17 տարեկաններու աշխարհի ախոյանության։ Ավարդականի մրցումեն ետք Նազարյան Հայաստանի թրոշով բադվոշ շրջան կատարեց Կորքին շուրջ, Բաքվի մեջ մրցումին ներկաներուն մեկ մասը սուլեց հայ մարզիչը։ Հայաստանի հավաքականի այս ոսկի մեդալը եղավ ըմբշամարդի այս ախոյանության 3-րդ մեդալը 2 բրոնզները ետք։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Van Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Բարևսիրի լուն ընտիրներ, հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելը այլընտրանք չունի։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք դեղի ունեցած լրագրողներու հետ ջեբա զրույցին։ Հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելուն մասին Փաշինյան հայտնեց, որ գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա, հետո կքննարկեն, թե ինչ կնեն իբրև ինքնիշխան երկիր, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե և այլընտրանք չգա այսօր, հայտնեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հիշեցնենք, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հանձնված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար։ Ռազմավարական նշանակության այս ընկերությունը ետ առնելու և այլ երկրի փոխանցելու մասին Փաշինյան առաջին անգամ խոսեցավ այս տարի սկիզբին, Մոսվան գդրուկ ձևով մերժեց կառավարման փոխանցումը։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը, որուն կպատկանի հայկական երկաթուղին, հայտարարեց, որ եթե հայկական կողմը մտադիր է փոխել կամ թատրեցնել կառավարման պայմանները, պետք է վերադարձնե իրենց կատարած ներդրումները։ Կողմերու բոլոր իրավունքներն ու բարդականությունները նշված են զիջման համաձայնագրի մեջ, որուն գողմ է նաև Հայաստանի կառավարությունը, այս մասին ըսած է ընկերության կորձատիր դնորեն Օլեգ Բելոզերովը։ Նշենք, որ նկատի առնելով հայկական երկաթուղիին վիճակը, հարց կծագի, թե ինչ տեսակի ներդրումներ կատարած է ռուսական երկաթուղիներու ընկերությունը Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը մյուս կողմը հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ պիտի մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտնեց, թե հոն պիտի բարձրացնի, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գատվածահար է և չի կորձեր։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հետզհետե սահմանապահումներ կփեռե հայկական արդատությամբ գյուղամտերքին, ասիգա հետևանքն է Հայաստանի այլ երկիրներուն հետ սկսած ռազմավարական համագործակցության, թեև Մոսկվայեն կհայտարարեն, թե գնդունին քաղաքական ու տնտեսական այլընտրանքներ փնտրելու Երևանի իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանին գհորդորեն արագորեն ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Իսկ Հայաստանեն կպատասխանեն, թե այլընտրանքներ թեր չեն հասունցած, որպեսզի ժողովրդին բոլոր հարցումներուն կարենան պատասխանել։ Ընդրություններն վերջ Պուտինի հետ առաջին հեռացայնային զրույցին վարչապետ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայկական ապրանքներու արդածման սահմանապահումները կհագասեն թե երկկողմանի պայմանագրերուն և թե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Սակայն Մոսվան իբրև պատասխան գրտնեց, թե ռուսյո նախագահը վերահաստատած է Հայաստանի մեջ այս հարցին շուրջ գարելի եղածին չափ շուտ հանրակրվե գայացնելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ Փաշինյան պատասխանած է, թե հանրակրվե գադարելու համար Հայաստանը կոնե անդամության տեկնածուի գարկավիճակ պետք է ունենա և այն ժամանակ շատ դրամապանական գլա իրականացնել հանրակրվե այդ հարցով։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխհարաբերություններում մեջ խնդիրը այն է, որ Հայաստանը որոշած է ունենալ այլընտրանքներ, ցարտ Հայաստանը չէ ունեցած այլընտրանքներ և ռազմավարական հարաբերություններ ոչ տնտեսական, ոչ էլ քաղաքական առումով, իսկ հիմա Հայաստանը ռազմավարական հարաբերություններով փաստաթուղթ ստորագրած է բազմաթիվ երկիրներու հետ և Ռուսաստանի համար ասիգա խնդիր կհանդիսանա։ Ռուսաստանը կգտնե, որ կամ իրենց հետ միայն հարաբերություններ պետք է կառուցվին, կամ ալ հարաբերություններ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց Փաշինյանը։ Անդրադառնալով լրագրողի հարցումին, թե Հայաստանը ի վերջո լավ գործընկեր է, թե լավ գործընկեր չէ, Փաշինյանը նկատել դվավ, որ Հայաստանը ինչով լավ գործընկեր չէ եղած, ինչ ըրաձ է Հայաստանի Հանրապետությունը, որուն վադություն ըրաձե, ինչու անընդհատ գհնչե գանխավարգած, որ Հայաստանը վատ գործընկեր է, պատասխանեց Փաշինյան։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծի հետ կապված իրանական կողմի մտահոգություններուն մասին հարցումին, Փաշինյանը նշեց, որ Իրան գադարած իր վերջին այցի ընթացքին եւ ատկի առաջալ շատ հստակ ասաց, որ հայկական կողմը կգործե բաց ու տապանցիկ ձևով։ Թրիփը դնդեսական ենթագառուցվածքային շատ խոշոր ու կարևոր նախագիծ մնա, որ միայն օգուտ պիտի բերե դարաձաշրջանին, այդ կարգին Հայաստանին ու Իրանին։ Այդ նախագիծի իրականացմամբ կբացվի նաև Վարսի ծոծ Սև ծով երկաթուղային հաղորդակցությունը Իրանի, Ադրբեջանի, Նախիջևանի, Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով, ըսավ Փաշինյան։ Գագիկ Զարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերության մասին հարցումին Փաշինյան դիտել դվավ, որ աշխատանքը քանի մը օր կանգնելեն հետո վերսկսած է եւ թե Ղարավարջյան նպատակը, որ եւե մեգուն աշխատանքեն զրկելը չէ, հնարավոր խնդիրներ ու լուծումները կփորձեն գտնել։ Նշենք, որ Դավիթ Գևորգյանը, որ վարչապետի օգնականն էր, ազատված է իր պաշտոնեն եւ նշանակված Արարատ ցեմենտ ընկերության Ղարավարիչը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության Ղարավարությունը ներգայիս կազմով գադարեց իր վերջին նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առիթով գիրագի օգոստոս 2-ին Հայաստանի Ղարավարությունը հրաժարական գուտա, որ մեհեդո երկրի նախագահը վարչապետ կնշանակի խորհրդարանական մեծամասնության ներգայացուցած թեկնածուն։ Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց Ղարավարության գազմի անդամներուն, նշելով, որ անոնց մեկ մասը կշարունակի իր գործունեությունը այլ ոլորտներուն մեջ։ Այսպես օգոստոս 2-ին Արավոջյան ժամը 10-ին իր աշխատանքները պիտի սկսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը նիստերը պիտի վարե նորընդիր խորհրդարանի դարիքով ամենն ավագ պատգամավորը 1945-ին ծնած ասկությամբ քյուրդ Գնյազ Հասանովը, որ ընդրված է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ազգային փոքրամասնություններու ցուցակով։ Բացման արդիվ ողջույնի խոսքով հանդես գուկա Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որ մեր հետ պատգամավորները կգադարեն իրենց պաշտոնական երդումը։ Նշենք, որ մինչ օրս կաթողիկոսը չի հրավիրված ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին, թեև ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայությունը եւ օրհնությունը ազգային ժողովի առաջին նիստին սովորություն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 այլ հոգեվորականներուն հանդեպ կգադարվի քրեական կորձ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեկին երկրորդի վերապերյալ քրեական կորձով առաջին թադական նիստը կգադարվի 7 օգոստոսին Վաղարշաբադի թադարանին մեջ։ Անցած փետրվարին կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցած էր Մասեյա ծոդնի թեմի առաջնորդը, որ գարկալույց եղած էր Քարեկին երկրորդի կողմէ անոր ելքը եւ անոր ելքը Հայաստանն արգիլված էր։ Ադրբեջանի մեջ հնչեց Հայաստանի քայլերքը։ Հայաստանը ներգայացնող հունահրոմեական ոճի ըմբշամարդի Մարդիկ Ջանես Նազարյան ոսկի մեդալ նվաճեց Ադրբեջանի մեջ տեղի ունեցող մինչև 17 տարեկաններու աշխարհի ախոյանության։ Ավարդականի մրցումեն ետք Նազարյան Հայաստանի թրոշով բադվոշ շրջան գադարեց Կորքին շուրջ, Բաքվի մեջ մրցումին ներկաներուն մեկ մասը սուլեց հայ մարզիչը։ Հայաստանի հավաքականի այս ոսկի մեդալը եղավ ըմբշամարդի այս ախոյանության 3-րդ մեդալը 2 բրոնզները ետք։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Head. Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Երևանի մեջ արդարացություն չգտնելով հայերը պետք է թիմեն եվրոպական դատարան։ Թեև 1991 թվականի անկախացումենի վեր Հայաստանի բոլոր իշխանություններն ալ ունեցած են ժողովրդավարական փաստողումներ, այնուամենայնիվ ներգրկվածությունը շատ ավելի քիչ է, քան երբևէ։ 2018 թվականին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության քալենի վեր ժողովրդավարական հաստատությունները հետևողականորեն նահանջ ապրազեն հանգարականոր բազմաթիվ հայտարարություններուն։ Առավել մտահոգիչ է, որ այսպես կոչված ժողովրդավարական արևմուտքը ամբողջությամբ անդեսած է անոր չարաշահումները, քանի որ ան սպասարկե իրենց և ոչ թե Հայաստանի աշխարհակահական շահերուն։ Այսօր պետական բոլոր հաստատությունները ղեկավարին մեկ անձի կողմ է, որենց թե գործադիր և դատական իշխանություններու անչադում պահանջող սահմանադրական տրույթը կոպտորեն ոտնահարված է։ Այսօր պատճառով դուժած են թե Հայաստանի ներքին կառավարումը, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Փաշինյան իշխանության եկածի առանց կառավարման փորձառության, սակայն հպարտությամբ կհայտարարել, որ բոլոր որոշումները ինքնուրույն կայացնի առանց որևէ մեկուն հետ խորհրդակցելու։ Դատական իշխանությունը այս նահանջին ամենեն վար օրնակն է։ 2015 թվականին Փաշինյան և իր աջակիցները շրջապակեցին Երևանի դատարանի մշենքը, խոչընդոտելով դատավարության։ 2019 թվականի հունիսի 5-ին Փաշինյան հանդես եկավ իր հայտարարական հայտարարությամբ։ Այսօր Հայաստանի մեջ կա դատավորումը, որ վարշավետին ասած զգարենա չնել, ասավ Փաշինյան։ Փաշինյան ու իր խորհրդարանական մեծամասնությունը կառավարության հավատարիմ դատավորներով փոխարինեցին սահմանադրական դատարանի անդամները, որոնց կարգին նահանգահա։ Անպազմիցս հրամայած է ձերբակալել իր վարշակազմը քննադատող քաղաքական ընդդիմադիրները։ Վերջին ամիսներուն հունիսի 7-ին ընտրություններու ընթացքին հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալված են։ Առավել մտահոգիչ է, որ իշխանությունները բռնակռված են քանի մանրազանոթ ձերբակալվածներու գալվածներ, նախքան դատավարությունը կամ դատական կարգով անոնց մեղավորության ճշտումը։ Իբրև արդյունք բազմաթիվ հայեր գործունեցած են վստահությունը սեփական երկրի դատական համակարգի մասին։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանը Եվրոպական խորհրդի անդամ է և կգտնվի մարդկային իրավանց Եվրոպական դատարանի իրավասության տակ, այն հայերը, որոնց սահմանադրական իրավունքները խախտած են, իրավունք ունին արդարադատություն հայցելու այդ դատարանեն, ներպետական իրավական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառել է ետք։ Կարգ մահայեր արդեն իսկ հաջողությամբ կատարած են այս մեկը։ Եվրոպական դատարանը փոխհատուցում սահմանազետ թիմորդներուն համար, արձանագրելով, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտած է մարդկային իրավանց եվրոպական պայմանագրով ամրագրված իրավունքները։ Հեգնական է, որ դակավին 2010 թվականին Փաշինյան անձամբ դիմաց էր Եվրոպական դատարանին, երբ ինքն ու իր թերթը դատապարտված էին հայկական դատարանին կողմէ 2008 թվականի հանրական անկարգություններուն վերաբերյալ։ 2018-ին վարչապետ դառնալու ետք ան որոշեց հետս չկոչել Եվրոպական դատարանի ներկայացած իր փողոքները։ Ասիկա աննախընտած երևույթ է, երբ պետության գործող ղեկավարը Թադիկ ու դա իրիս երգիրը միջազգային դատարանի մեջ։ Ավելին, իբրև վարչապետ Փաշինյան արգելք եղավ Հայաստանի կառավարության պաստապանին, որ Եվրոպական դատարանի մեջ պաշտպանի երկրի դիրքորոշումը, այսպիսով ապահովելով իրեն ինվաս դատավճիրի կայացումը 2028 թվականին։ Եվրոպական դատարանը անոր թերթին համար սահմանեց 9000 եվրոյի դուքանք, առավել դուրքեր զորս Հայաստանի կառավարությունը պետք է վճարեր իրեն։ Վերջին 8 տարիներուն Փաշինյան խախտած է Հայաստանի բազմաթիվ օրենքներ, ինչպես նաև սահմանության բազմաթիվ հոդվածներ։ Ըստ որև ամփոփ ցանկը վարշավետին արձանագրած խախտումներուն, որոնք պետք է ուղարկվին մարդկային իրավանց Եվրոպական դատարան։ Առաջին, վարշավետը միջամտած է Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին գործերուն կաթողիկոսը փոխարինելու նպատակով հանգարակ պահանջին սահմանության, որուն համաձայն եկեղեցին և պետությունը անչադ են։ Երկրորդ, 2020 թվականին ան համաձայնագիր ստորագրած է Ադրբեջանի նահանգա Իլհամ Ալիևի և Ռուսիա նահանգա Վլադիմիր Պուտինի հետ, որով Արցախի իսկալի մասը փոխանցված է Ադրբեջանին, հանգարակ նման լիազորություններ չունենալուն։ Իբրև Հայաստանի վարչապետ անոր իրավասությունները կսահմանապակվին միայն Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ որոշ հարցերով։ Հետևաբար անոր ստորագրած 2020 թվականի համաձայնագիրը աբորինի փաստաթուղթ է և պետք է նկատվի անվավեր։ Երորդ, հետակային առանց որևէ իրավասության անամբողջ Արցախի Հանրապետությունը ճանցավ իբրև Ադրբաջանի մաս, հանգարագր նախին հայտարարության, թե Արցախը Հայաստան է և վերջ. Չորրորդ, 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրություններու ընթացքին անխախտեց Հայաստանի օրենսդրության բազմաթիվ դրույթներ, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և սահմանադրական դատարանի մեջ անոր նշանակած անձերը անփոփոխ ցկեցին ընտրություններու արդյունքները. Հինգերորդ, հուլիսին խորհրդարանը որդեգրեց Աբորինի օրենքը, որ գարկել է Հայաստանի քաղաքացիներուն կվերակցության մասնակցել է, եթե անոնք նախորդ երկու տարիներուն առնվազն մեկ տարի չեն բնակեց Հայաստան. Այս օրենքը կխախտի Հայաստանի սահմանությունը, որ կվերգելու իրավունք կուտա բոլոր քաղաքացիներուն անկախ Հայաստանի մեջ բնակության դեպովությունեն։ Սույն օրենքը տարբեր պատճառներով արտասահմանի բնակող 100,000 Հայաստանի քաղաքացիներ կզրգե ընդրական իրավունքեն։ Սահմանության 8-րդ, 48-րդ և 80-րդ հոդվածները կպաշտպանեն բոլոր չափահաս քաղաքացիներուն ընտրելու իրավունքը առանց բնակության պայման սահմանելու։ Ավելին, 80-րդ հոդվածը հատկապես կսահմանե հիմնական իրավունքներու և ազատություններու վերաբերյալ սույն գլխուն մեջ ամրագրված թրույթներու էությունը անխախտելի է։ Կարևոր է նշել, որ մարդկային իրավանց եվրոպական դատարան փողոքներ բռնան ներկայացնել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ անոր սահմաններեն դուրս բնակող անհատներն ու կազմակերպությունները, պայման չէ, որ թիմոնները ըլլն Հայաստանի քաղաքացի կամ աշխատության հայ։ Էական այն է, որ անոնք կարենան ապացուցել, թե դուժած են արձանագրված խախտումներեն։ Մարդկային իրավանց եվրոպական դատարան պետք է ներկայացվեն հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր գործեր, նկատի ունենալով, որ նման դատական հայցերը կրնան սուղ արժել, անհրաժեշտ է ստեղծել իրավական պաշտպանության հիմնադրամ, փաստաբանական միջոցառումները և անոնց կապված ծախսերը հոգալու համար։ Հարուստ հայերը պետք է արդարացնորեն նվիրատուներ ունենան այդ հիմնադրամին։ Եթե Հայաստանի մեջ կարելի չէ հասնել արդարադատության, ապա զայն պետք է փնտրել հոն, ուր կգործի օրենքի քերակայությունը։ Շնորհակալություն։

ժողովուրդի գլխուն ծուր մաղվեցավ։ Բոլորն ալի մացան, թե ինչ տեղի գունենա։ Սարտարի ֆարաշները, ձարաները եգերեին, որ աղջիկ արևանքեն։ Ով իրավունք ուներ ձպտալու։ Բարեգենտանը սուկ դարձավ։ Երեխաները լալով, թողալով դուն փախան։ Գիները թռները գղբեցին ու ներքնադան գարաստներուն դակմդան, գամ վերնադուներուն մեջ տակնվեցան, գամ տարմանի ու խոդի խուրցերուն մեջ մդան։ Գյուղը գարձես ամբողջությամբ քանդվեցավ։ Դղամարտերենան, որ վախկոդեր, գլուխը արավ գորավ, ով որ քիչ մամուր սիրդուներ, սարսափելով, թողթողալով մոտեցավ, ոչ թե օգնություն ցույց տալու, չէ, այլ տեսնելու, թե ինչպիսի մարդիկ են եգողները և ինչպես կդանին խեղճ անօգնական աղջիկը։ Քույները մույները թրած, քունադած, եգան մերելի պես ու դանգից շարվեցան։ Շադերու լեզուն պեռնին մեջ անշարժացեր, պայդացեր էր։ Ուրիշներու լեարդն ու թոքը չուր էին գդրեր։ Ոմանց շուրթերը վախեն ջատեր էին և արյունը ձորելով գերթար։ Շատ կուզեին օգնել, շատ կուզեին իրենց ունեցածը չունեցածը դալ, որ խեղճերը ազատեն, բայց որուց էր կեն բանգուկար։ Սարտարը հրամայեր էր, ով գրնար ընդիմանալ։ Եթե ձպդուն իսկ հանեին, իսկույն դուն դեղ գրագի գուդային ֆարաշները, ու զիրենք ալ տնտանոտին պերանը գտնեին ու գշբրդեին։ Աստված ցույց չդա, ու անորենին ցերկը տշնամիս չինա։ Մարդ, որ հողը դա գլխուն, ինչ կուզեն, այն գնեն։ Թադաստան չգա, իրավունք չգա, ու հայ ասկն ալ այսպիսի ցավեր այնքան դեսեր էր, սակայն օրմը չեր միապաներ, որպեսի գլուխը ազատեր։ Աղջիկը ասես գարևանքեին, դղան ասես կդանեին, շատ անգամ կթրկացնեին, հավատքեն կհանեին, շատ անգամ ալ գլուխը կգդրեին, գայրեին, կնահատակեին։ Ոչ դունը իրն էր, ոչ հարստությունը, ոչ ապրանքը, ոչ հոգին, ոչ կերտաստանը։ Զարմանալին այն է, որ այսպիսի գրագի չարիքի մեջ նոր են անոնց աչկը, ուրախություն, երեսը ձիձաղուկ էր։ Այսպես, ինչպես ասի, հարյուրը ավելի մարդ վրա էին հասած, ցերքերը ծոցերն ընթրած ու բադին եզերքեն գտիդեին։ Սուկ ու շիվանը աշխարն էր արեր, ֆարաշները գատղած էին ու գպրպրեին։ Երբեմն հրացանները գուղեին, որ ժողովրդին վրա գրագեն բար արնեն։ Տերևս մեկ կոմ կաշվեին, գորսվեին, բայց խրճած ոչխարի պես ետ կթարնային անոնք, աբա նորեն գպաղջեին ու նորեն ետ կուկային գտիդեին։ Ինչ կներ խեղճը, ողորմելի մայրը, աստված ցույց չդա։ Քարչեր մնացած, որ գլխուն չզարներ, հողչեր մնացած, որ վրան չցաներ։ Ցակը գործընծուցած հավի պես մեկ աստին գվազեր, մեկ անթին, մեկ գլուխը գծեձեր, մեկ ոտկը։ Ձունգերուն ու գլխուն այնքան էր զարգած ու հարադված, լացած, մազերը փրցուցած, երեսը ջանգրդած, բադրած, որ այլևս ոչ աչքին մեջ լույս մնացած ձեր, ոչ հոգին մեջ կարողություն, ոչ բեռնին մեջ լեզու։ Այնպես գարձես ցայնը փորը կաշված, շունչը գդրած, գլուխն ու ոտքը կգոծեր, ինքզին կպզկտեր, գլուխը քարեքար գզարներ, գամ սողալով, կեդինը լիզելով, ֆարաշներուն ոտքերը գինար, գամ ցերքերը գբռներ, որպեսի թուրը խլե, իր սիրտը խրե։ Անուն կալ գործքին գզարնեին, գամ ակացի գուդային, մեկ կոմ գցկեին։ Այնադեն մայրը զույգ ցերքերով գինար աղջկան վրան, գամ անոր վիզը ու ալչեր ու զերպաժնվիլ անգե։ Թեգուզ գից կուտային գլխում պրունցկով, մդրագով կամ հրացանի գոտով։ Չեր պաշնվեր, ոչ ալ մդիկ կներ, գուզեր, որ փորը բադրե և իր հոգիի սիրելին ետ ներսարնե։ Թակուհի ճան, այս ինչ է, քո հարսանիքիդ բարը գբարեմ, ուր է պեսան, դերդերը ինչու չիկար, ուր է հինան, պերեք, որ աղջկանս ցերքերը գարմրացնեմ, ինչու տապ ու զուռնա չեն նվակեր։ Ով հյուրեր, ինչու այդպես տանիքին եզերքը բարապ կանքներ մնացեր եք, ցերքերնից ծոցերնից թրած, չեք սիրեր զիս, բարեցեք, է, հարսնևորները այդպես բարապ սարապ կանքնած կթիդե, ձախսիմ վրաս է, ցերքը սագեն չելլեր, գերեք, կեֆրեք, որդիս արևը օրնեցեք, մեկ աղջիկ ունիմ, որ աչքիս լույսին հետ չեմ փոխեր, անորալ հարկանքը չունիք, որ ուրախություն մնեք, սիրտս սովանա։ Հա, կունեմ, թե արդուն, թե կլուխս վրաս չէ, օժիդը պատրաստ է։ Չէ, չէ, պեսան Թիֆլիս կնաց, չեր գրնար այսպես շուտ վերադառնալ։ Ասոնք, ուր է նեգած, թուրքը հայու հաց չուդեր։ Հա, հա, հիմա հասկացա,
մերձանոտներն են, եգեր են, որ երեխայի սարսանիքին ուրախությունը դեսնեն։ Միլար, երեսիտ մերնիմ, Թակոհիչան, հոգիս քեզի մադաղ, քանի գլխուտ վրա ողջ եմ, ով իրավունք ունի մազիդ մեկ թելին տպչելու։ Մազերդ ոսկետել, Թակոհիչան, հոնքերդ ոսկեչուրով գծված, Որդիչան, օրորոցիտ մադաղ երտամ, Թակոհիչան, վարդի պես բացված, մանիշակի պես փնչված, իմ արև, իմ գյանք, իմ տակ ու բարձանք, Որդիչան, աչկերդ բաց, աչկերուտ մադաղը լամ, պերանդ բաց, այդ աննման վարդահոտ պերանիտ մերնիմ, քու խեղճ բարավ մայրդ, այսպես կսիրես, այսպես կշահիս իմ սիրդս, թե կամճնաս, թերևս, որ այս ներգաները հերանան։ Ով մարդիկ, հերացեք, գորեք, աղջկանս աչքին մի երևիկ, բան ու կործ չունիկ, կացեք ձեր դուները, ինչու այստեղ հավաքվերեք, ինչ անամոթ մարդիկ եք, ձո, ցեզի չէ, որ գսեմ, քարացերեք, ել, այքի երտանք, Թակոհիչան, անունիդ մերնիմ, ձարերը ձաղգեր են, կու ձաղիկ երեսին մադաղ, թաշտերը թալարեր են, կու թալար արևին մադաղ երտամ, ինչու այստեղ մնանք, երտանք, դեսնենք, ուրախանանք։

0: Ivan Durere, Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրիլ ընկերներ, հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելը այլընտրանք չունի։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ դեղի ունեցած լրագրողներու հետ ջեբա զրույցին։ Հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելուն մասին Փաշինյան հայտնեց, որ գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնությունը լա, հետո կքննարկեն, թե ինչ կնեն իբրև ինքնիշխան երկիր, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահար մարդ կգտնե և այլընտրանք չգա ասոր, հայտնեց Նիկոլ Փաշինյան։ Հիշեցնենք, որ հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հանձնված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար։ Ռազմավարական նշանակության այս ընկերությունը ետ առնելու և այլ երկրի փոխանցելու մասին Փաշինյան առաջին անգամ խոսեցավ այս տարի սկիզբին, Մոսվան գդրուկ ձևով մերժեց կառավարման փոխանցումը։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը, որուն կպատկանի հայկական երկաթուղին, հայտարարեց, որ եթե հայկական կողմը մտադիր է փոխել կամ թատրեցնել կառավարման պայմանները, պետք է վերադարձնե իրենց կատարած ներդրումները։ Կողմերու բոլոր իրավունքներն ու բարդականությունները նշված են զիջման համաձայնագրի մեջ, որուն կողմ է նաև Հայաստանի կառավարությունը, այս մասին ըսած է ընկերության գործադիր դնորեն Օլեգ Բելոզերովը։ Նշենք, որ նկատի առնելով հայկական երկաթուղիին վիճակը, հարց կծագի, թե ինչ տեսակի ներդրումներ կատարած է ռուսական երկաթուղիներու ընկերությունը Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը մյուս կողմը հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ պիտի մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտնեց, թե հոն պիտի բարձրացնի, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գտվածահար է և չի կորձեր։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հետզհետե սահմանապահումներ կբերե հայկական արդատությամբ գյուղամտերքին, ասիգա հետևանքն է Հայաստանի այլ երկիրներուն հետ սկսած ռազմավարական համագործակցության, թեև Մոսկվայեն կհայտարարեն, թե կընդունին քաղաքական ու տնտեսական այլընտրանքներ փնտրելու Երևանի իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանին գհորդորեն արագորեն ընդրություն կատարել Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության միջև։ Իսկ Հայաստանեն կպատասխանեն, թե այլընտրանքներ դեռ չեն հասունցած, որպեսզի ժողովրդին բոլոր հարցումներուն կարենան պատասխանել։ Ընդրություններն վերջ Պուտինի հետ առաջին հեռացայնային զրույցին վարչապետ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայկական ապրանքներու արդացման սահմանապահումները կհագասեն թե երկկողմանի պայմանագրերուն և թե Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներուն։ Սակայն Մոսվան իբրև պատասխան գրտնեց, թե ռուսյո նախագահը վերահաստատած է Հայաստանի մեջ այս հարցին շուրջ գարելի եղածին չափ շուտ հանրաքվե գայացնելու անհրաժեշտությունը։ Իսկ Փաշինյան պատասխանած է, թե հանրաքվե գադարելու համար Հայաստանը քոնե անդամության տեկնածուի գարկավիճակ պետք է ունենա և այն ժամանակ շատ դրամապանական գլա իրականացնել հանրաքվե այդ հարցով։ Ըստ Հայաստանի վարչապետին, Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխհարաբերություններում մեջ խնդիրը այն է, որ Հայաստանը որոշած է ունենալ այլընտրանքներ, ցարտ Հայաստանը չէ ունեցած այլընտրանքներ և ռազմավարական հարաբերություններ ոչ տնտեսական, ոչ ալ քաղաքական առումով, իսկ հիմա Հայաստանը ռազմավարական հարաբերություններով փաստաթուղթ ստորագրած է բազմաթիվ երկիրներու հետ և Ռուսաստանի համար ասիգա խնդիր կհանդիսանա։ Ռուսաստանը կգտնե, որ կամ իրենց հետ միայն հարաբերություններ պետք է կառուցվին, կամ ալ հարաբերություններ պետք չէ ըլլան, հայտարարեց Փաշինյանը։ Անդրադառնալով լրագրողի հարցումին, թե Հայաստանը ի վերջո լավ գործընկեր է, թե լավ գործընկեր չէ, Փաշինյանը նկատել դվավ, որ Հայաստանը ինչով լավ գործընկեր չէ եղած, ինչ ըրած է Հայաստանի Հանրապետությունը, որուն վադություն ըրաձե, ինչու անընդհատ գհնչե գանխաբարգած, որ Հայաստանը վատ կորձնգեր է, պատասխանեց Փաշինյան։ Անդրադառնալով Թրիփ նախագիծի հետ կապված իրանական կողմի մտահոգություններում մասին հարցումը, Փաշինյանը նշեց, որ Իրան գադարած իր վերջին այցի ընթացքին եւ ատկի առաջալ շատ հստակ ասաց, որ հայկական կողմը կգործի բաց ու թափանցիկ ձևով։ Թրիփը դանդեսական ենթակառուցվածքային շատ խոշոր ու կարևոր նախագիծ մնա, որ միայն օգուտ պիտի բերե դարաձաշրջանին, այդ կարգին Հայաստանին ու Իրանին։ Այդ նախագիծի իրականացմամբ կբացվի նաև Բարսի ծոծ Սև ծով երկաթուղային հաղորդակցությունը Իրանի, Ադրբեջանի, Նախիջևանի, Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով, ըսավ Փաշինյան։ Գագիկ Զարուկյանին պատկանող Արարատ ցեմենտ ընկերության մասին հարցումը Փաշինյան դիտել դավ, որ աշխատանքը քանի օր կանգնել են հետո վերսկսած է եւ թե գարավարջանն բադակը, որ եւ մեգուն աշխատանքեն զրկելը չէ, հնարավոր խնդիրներ ու լուծումները կփորձեն գտնել։ Նշենք, որ Դավիթ Գևորգյանը, որ վարչապետի օգնականն էր, ազատված է իր պաշտոնեն եւ նշանակված Արարատ ցեմենտ ընկերության գարավարիչը։ 3 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը ներգայիս կազմով կատարեց իր վերջին նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առիթով գիրագի օգոստոս 2-ին Հայաստանի Կառավարությունը հրաժարական կուտա, որ մեհեդո Եգրի նախագահը վարչապետ կնշանակի խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցած տեխնադուն։ Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց Կառավարության գազմի անդամներուն, նշելով, որ անոնց մեկ մասը կշարունակի իր գործունեությունը այլ ոլորտներուն մեջ։ Այսպես, օգոստոս 2-ին առավոտյան ժամը 10-ին իր աշխատանքները պիտի սկսի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը նիստերը պիտի վարե Նորընդիր խորհրդարանի դարիքով ամենն ավագ պատգամավորը 1945-ին ծնած ասկությամբ քյուրդ Գնյազ Հասանովը, որ ընդրված է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ազգային փոքրամասնություններու ցուցակով։ Բացման արդիվ ողջույնի խոսքով հանդես գուկա Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որ մեր հետ պատգամավորները կգադարեն իրենց պաշտոնական երդումը։ Նշենք, որ մինչ օրս Կաթողիկոսը չի հրավիրված ասկային ժողովի անդրանիկ նիստին, թեև ամենայն հայոց Կաթողիկոսի ներկայությունը եւ օրհնությունը ասկային ժողովի առաջին նիստին սովորություն է։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսին եւ 6 այլ հոգեվորականներուն հանդեպ կգադարվի քրեական կորձ։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոս Քարեկին 2-րդի վերաբերյալ քրեական կորձով առաջին թադական նիստը կգադարվի 7 օգոստոսին Վաղարշաբադի թադարանին մեջ։ Անցած փետրվարին Կաթողիկոսին նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցած էր Մասեյա Ծոդնի թեմի առաջնորդը, որ գարկալույց եղած էր Քարեկին 2-րդի կողմը անոր ելքը եւ անոր ելքը Հայաստանն արգելված էր։ Ադրբեջանի մեջ հնչեց Հայաստանի կայլերկը։ Հայաստանը ներկայացնող հունահրոմեական ոճի ըմբշամարդի մարդիկ Ջանես Նազարյան ոսկի մեդալ նվաճեց Ադրբեջանի մեջ տեղի ունեցող մինչև 17 տարեկաններու աշխարհի ախոյանության։ Ավարդականի մրցումեն ետք Նազարյան Հայաստանի թրոշով բադվոշ շրջան կատարեց Կորքին շուրջ, Բաքվի մեջ մրցումին ներկաներուն մեկ մասը սուլեց հայ մարզիչը։ Հայաստանի հավաքականի այս ոսկի մեդալը եղավ ըմբշամարդի այս ախոյանության 3-րդ մեդալը 2 բրոնզները ետք։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

պատվասեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, նյութն արժևորող բիզնեսմեն տեր տեր, սիրտը ոտի տակ հարուստ ես ասեր, ացականներից սեր կերտող ստեր, ստերից շոու սարքով միասեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, կոսմոպոլիտ ու

պատրաստ մարդասեր, գերեզման կրծող բանսարքու մկներ, աղանդ քարկոծող ուրիշ աղանդներ, եկեղեցաշեն անհայացք դեմքեր, հերիք

չորդես, վախից քոչ մորի մեծարող այրեր, ազգիս վեկց կերը թակցնող պետեր, հավատըց եսով փոխած վարպետներ, հերիք հեղավտեր, մի քիչ ինձ ուշբեր, հերիք հեղավտեր, մի քիչ ինձ ուշբեր, հերիք հեղավտեր, մի քիչ ինձ ուշբեր, հերիք հեղավտեր, մի քիչ ինձ ուշբեր, հերիք հեղավտեր, հոգուս հանգիստ բեր, հերիք հեղավտեր, խղճիս հանգիստ բեր, հերիք հեղավտեր, տղեկին հետ բեր, հերիք հեղավտեր, երկրիս տեր բեր. Շնորհակալություն։

Գիշերներս փնտրում եմ ու գտնում ստվերներ մարդկանց, այդ ժամին բոլորն թաքցնում են շեղ դեմքերը կիսաբաց, ականջիս ծայրով լսում եմ, ինձ հուշում է ձայն

Anuš Arek, Darek, Hajocan Cacparki, Vera Darcnek, Ternek, Zorzer Bazugo, Mertuna Pahek. Մենք վեր հողի վրա ավելորդ ենք եղել, իրար խորդ ենք եղել, անհաղորդ ենք եղել, իշխանները ծախված շողոքորդ են եղել, ու քամուն են տվել երգիրը մեր. Հացեմ բերել տղերք, հոգուս լացնեմ բերել, խղճություն ու ողբն է միթե ընթացքը մեր. Ես ձեր կողքին ձեզ հետ հայոց հարցնեմ բերել, ես ձեր ցավը տանեմ իմ սասնա ծռեր. Հացեմ բերել տղերք, խղճիս վարցնեմ բերել, հացեմ բերել տղերք, խղճիս վարցնեմ բերել.